0: pia men ki repase waya ki na kana konte kana bana entiara monte te maro kana ko ka ko wa pe uru ka kiswan te makuri o tangi re ni kana ko am tangi tang reita ki ma pm men on the number a ke wanu a ke ke is wanu wa te nua te nua a wa wa ke email no kon complaint at pmn.co.nz o bun kona pen reita ki ma the broadcasting standards authority the number a ke wanu a ke ke te nua o no wa o no wa rai wa rai wa no wa ke na kon na your website bsa.govt.nz a re ni kana ko ki te en tangi tang wa bu ki te pung men te tai a re kana ko ki ai te kana ko pa a ke te pai a ka kukure i rari ken na korona non amiyango o am kantaninga morara rik intereirei. Takataka mena sim o meruruwa kina bonganan katian tayan kouru. Me kantaninga aika ariain korobukia. To tayan kouru aika ana korobukina. Te taya vea hua kien te tay ayan anau. Paya kinana ya panna kon nare tangiria o anukonan koroa yana sim. Tay maning are rang nika kawak paina yei to kouru a koroa ya amutu.
1: Bukin tira pa kona taparapara nika ispo meana sariri ya matay. Eka kawak ipa kona karakia amritaki. O ni kikina amon te tamero meana sariri ya matay. Kona kona ni korawanin tai ya monte wako. Kana kona kona na ya mate ai men na yarirei. Tai tapara. Kare kia te mere na ya waririki. Sisira kina na sariri ya mate ai. Pa e wara na ke kia kin sariri. Nungora na peirun te sariri ya ne pa. Tira te iango ni po buo im. Kona koroi ya po buo kona na rirei. O na ke kia kina sim te rirei. Are kona koroi ya nono numenga. Te pa ya ka awa ki pa ta perangai rakaro. Sina buo kia na sira na yarirei nono numenga.

0: SMN Kiribati.
1: Ara kate ina peran tebe tebe ke mera te te apuni kina akira onu po ngai kai ara te yo tero ne tikira ke reita te wa ke ai nei ere ire. Era ni ka khawa ke pokona reya ke nana sim mata ke nta kate o tero pe khawa ndia dani kiri pesin mo men de menga. Uke uke ria apu no ria pa te ke na ke onu ka khawa ke pa khora khora pokona ndere pe khawa te te ne po noi nam te te on te te ri ki ta pe uwa.

Oi pontinga te gamauri o te gatikerai na goia. Kora ki eke aspara ya te kende pong te wike yo. O te nono nabe te weekend. Pun te gatikerai men banani ki te pensi ni bukin na mi. Toka nika iere gama ewe ka te manikari yo anariki na mi. Korun to anariki ya mi diriki. O ai pun na mi peware te mauri te roi. O te tapo mo. O toko nang kane yo kane. Ate sinakana kono kami.